0: Þú dasi gatu Þú dasi gatu Þú dasi gatu Það var hvað ekki úrstinni Það er ekki glósið sem út
1: Það er ekki glósið sem út
0: Það er ekki glósið sem út
1: Nesu galvos. Reklama. Grįžtam gal prie visiems labiau suprantamos lietuvių galvos.
0: Va, ir iškart pradėjo skambinti žmonės. Žiūrėkit, kokių mes prizų įdomių turime. Šiandien vieno prizo dovanų.